شان جلد بله به شکر یانان و احمدی به طرز حاکمی شمل عربی خان و خط دگردن خب خب گه بر بحار الله کرم کم گلی هبان و کن و چی گورن مشیر یه ترد و ترد باغ رک و دیم شمن خیال و خمه اکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل Rabbina baye kurbaye şer kurbaye garbi çap rasmete gemine azer şümene cem yan gazi et acem emdiye kapın zıra ve çapın zıra ve porkeşin nav kandile gerden zıra